gyu pingo pa ta semshu pingo pa ge jin yin. Yirung ya ta tegi tizi nang sha shingchu chukku piki ge jin kor lo ma khen khen ta ha mango khen di nyung nyung ra ye she yin. Yirung ya nga cha kha je gi di to tha pu le ra lap chen du ge shing di chu chukku lap di tisa di lo nga cha gi ge po Tendi piati ki chuku lapti men lakhi lala ki sem nangsha odamya shadube tiza didi tato ngacha ki lem nosam tangu po ngacha rangi tenle maimbo piati honki mirap ki tenle honki pocha puji ki chuki tenle ngacha thamche rupti ki dongi dila sungkyo piaku pota dile shingchu sapu disunya chuku podi kechita yepo be khambe siwa cheni tato tisi nang tarki ee khasa khalo yargi thendu be yargi thembe kap lam mando dile zoda kha mando mando disu zo tiki damandat nipu disu honso demke po chala disu zodu be ade zove ki kap yani ee yargi tambe kap nangsha ngachi thi thampu le yepe ki Dongye disu manjamba odilo mep manjaba thapmi thendube. De pyati yarge ki ming nangsha lo yu kyape kap kaje ngachi ki dongye tan shingdo disu mep thendube. Ngacha ki odi ki odilo kak machu rungya ta odi yarge thembe ki thenle ta kanchi imba chirungya kyun. तो लेंगो शेवे ई रुंग या गाचा की ओदि मेप थेंजिन येपि मेपो थेन सोबे की दोंगे दिजु लकक माछु रुंग या सापो दि यानी सातों खाना येपो सचा खाना तोंपु येपो अनादि खाजे छुचु सिंचु दिजु गाचा की सुको पो माउं पो की थेनले दि लेपतेरा खेजिन येपो बे लेंगे छु की सिंग दि गाची मिची की जितेनी Kambe siwa chene shing kesi zamling di nangsha shing na mepa chene di nangsha chiso ya mepo tenshin. Di pya sa nga chi zamling di nangsha chiso yepe ki gyumche chi dira shing na disu mando disu yeshe di pya di yin. Kambe siwa chene shing na tang dongye khana yepo ona di chu ya yeshe yin. Dile chu khana yepo ona chiso yeshe yin. Di pya sa shing na disu di nga chi michi ki So, kye chimpu yani nga chiki jiten inshe di piyati, shingshu chuka jeni, di ki thakor lo chenyam na jakshe ta, lung changta phinshe, jamling ki trefar lo nyung nyung zoshe ta, chape ki chuki sadisu phyak bakshe lo, ya kakshe, yani churi disu gyushe, chuki sashe wakti gyushe disu lo ya, dongge shingna disu ki raja ki sadisu shidi jakshi di piyati ki chapo kyaprung ya, chu disu ki sadisu pyakti ki ba misu khenbe di piyaza, shingsu disu ngacha ki chukupo rara sose ki shing yepa jirung ya, shing isu su lo, shingsu chung, dile Shingde ki shingsu disu chuka jani, di nangsha le khepsan nyi thanche yi, kambay siwa shingde o di nangsha debu ta pa chani, doma ta pa chani, o di lo ngacha ki raya sa chu dile, o di ki racha ki di salo ding ding piyati ki shi di ki ya, jakshe yi, di nangsha shingsu chuka jani, di nangsha ngacha lo pendo kha menche ye po be. Dile shingna kaji mangta tembo ode chira giden nacho yani chiso ki nacho disu yafar tenshe yin. Ngacha lo gupi ki nyepo kyejin thamje shingle thobjinpo yepo be. Dile di insa ngacha ki mangche le mangche shingzo disu chuko po miche odi ki jaga ya kyapko po kyejita yin. Shingzo disu ngacha ki dinta chira yin chukcha lapti ki odi lo nangmi jaka chene jepa Jeni odi so to nyam mba odi shido nyam ngacha ki hako misu di insan shingchu disu rangi chuk saule odi lo jaga chapku po kap kap lo katem thendo nyam tagu po leptira kheche yin. Shingchu chukse jamta yin tisa di ki kompo kheche ji di leptira pentu chita ki kompo jin. Shingchu chukse lo odem kale khante mekhembe. Kadi ki ngachi jembo chuki maung po lo nyensung. Jemzo chushe yin di piyazan ngacha ki atara shing lo nyamsung piyashe tan chuchu di ngacha ki shingchu disu chukshe di lo di jembo disu nangsha poso disu nangsha chungchung gale ra kong lo she jakupo kong lo yu dem zangpo di piyachukupo di kechita yin